0: Lego W, pechana Lego W, chutu Lego W, nishu, yan Lego W tanda tinte shuri, sumju, shibju sinte shuri. An tine Lego, tine yan tinte shuri, nga shuri yin la.
1: Diyuli yan? Diyuli nga?
0: Nga che, yan W che.
1: W che.
0: Yan diyu wole ya tanda sumju se. Yan nga W, shibju sinte shuri. An tine yan, nga le yan tanda tinte shuri, churi yin la.
1: W
0: 对于这个 단대 디어리 니슈 챙겨 줘리
1: 니슈 W
0: 다 지난해 디 배주 단통 말이기라 아니 숨주다 십주 시어리
1: 디 팀을 얘기라 나나 주 단대 지 단대 지 넘주 디 저기 지 출제리야 다야기 놈 인간 쳐로 와기라
0: 제일
1: 지 가수랑 란주 남샤 코에 균게 랑고다 저 마리스도
0: 제일
1: 단대 카주기 놈도 주
0: 제일
1: 당능 신기 지 카주기 지 추놈도 제 믹세주 기를 와기라
0: 그나저래기라나
1: 춘놈기 직 침부 숨숨버를
0: 말아
1: 가서서 가래순 뛰는 야지 레고 W
0: 식실
1: 직대 가서 나 W
0: 식실
1: 직디 주 W
0: 식실
1: 아 제가 안장디 주 니슈 숨주 주바게라
0: 제가
1: 담한테 도안
0: 제가
1: 레세레세
0: 더디 디르시게라 레고 W 디 W 디 디르시게라 난주 인지게라 쇼노만더 단데 디르발 최제
1: 어 디멘돌레 인지 게그나리아 최제세야기 고 민지죠.
0: 어디 민지의 고당부들이
1: 고당부들이 세지
0: 당부들이
1: WD W 하신 WD 최제세 중고로 봐라.
0: 최제 중고들 잡로 응기스메베 길라나 주던데 니슈리 주주리 순주리 십주리 어디 갈라스 중고리라.
1: 어 응기 감마디 라다 응기 토디 가르 중고유나.
0: 질.
1: 온데스.
0: 다디 페샤스는 나 주던데 뭐좀 망부지 데려다 딩사 로다 놈 염도 진교시
1: 제제
0: 염지 진교
1: 데려발은 나주 롱놈 지메랑 고도
0: 제일
1: 제제
0: 다 디는 나주야 온고 튜놈디 카레르선 단다 망치아 지디 배주단 고리 레고 안가 주주디
1: 레세 레세 로 캐나다 생겐 지시아 바쇼솔라
0: 녀레
1: 시아 바직시로나
0: 레세 시라 로
1: 올레세는 공감사 감사합니다.
0: 다디시라 엔간 게비나 꾀 요르베스
1: 제제
0: 다디 냥가 차오 십주리 키시 베차샤나 엔디 나로리아 다 공단시라
1: 제라
0: 디 나로리 게베쇼 로시아 냥가 참부시라 요리
2: 제제
0: 직디리 로시바 차샤나 나도 카카 도마리 오잖아 모제 단다 카카디 자꾸 찾아오리라
1: 오
0: 인지 단다 푸디 야 카카로 조랄
1: 제제제라
0: 니네 가라스는 나주 어 다 디쇼 말에 단다 말아시오 말에 장구 조장구징 말아치
1: 제제제라
0: 어디 나로 소탈라 단시리
1: 오
0: 다디가 나주 눈 소보다 근데 디펜호르토 말에
1: 제네가 나탄다 어 나나주 Rengguyi-chengdi nye-haa-shira kwa-mu-sun tanda nga rang-su jik su-su pi-ge-chik ka-su-re-di tanda num-gi-chik ka-su-se-di-kare-di kwa inji-tang-di yaa-maa gaya-chor-ba-la Rengguyi-sa-u-ra-la
0: Rengguyi-di, oon
1: Di-pe-chu-tang-pe-kab-la nye-ma-nga-thong-maa Rengguyi-ngi-la
0: Oon
1: Rengguyi-di Di-kab-la-ya-chik num-chun-chun-na-chi-yo-ra-se-je-di-de-chik Kho-de-ra-chun-wa-la Lokta maabe su di te yate di tiga ngwa ba chung su na nye jitang ka suri di tang ndi ka xe uyu ba,
0: tongpa
1: di ka la.
0: Yes.
1: Riba la ki la.
0: Hon.
1: Di kumsi su, di ko mi yu zo di num chun chun chun mo ngaya samsa ra xungu dung
0: xe tu.
1: Riba la.
0: Riba. Lakba do nga zu nyu zhu shi lam tsang ma yin ba la ta nje pa ba cha xe na yin ji min ji nga zu da di si ra du yun zhu ya chi.
1: Riba.
0: La ta nje du yun zhu ra nga
1: zu. Riba. Ya ki yam
0: zang. Oh. Di yin ji min ji di gan de xa ni ya wa ri la. Kare se na. ngana zu ta numma debe, kangbe numma debe shugo kuyo kare kechu yoresina kuyo ta sot ya tobo che yu mara, sot tobo machabe shugo kuyo ta ngana lo kaka ma gemne shug ma lex cha dhuri di kechim dhuri besha na lante na ngana zu en kan shaame na ta jik gyokbo dhuri la kuyo ta ngana lo kato tongbe na lo lev ra sot tongbe na le chabe shugo anjik lo sheya nyinga chabo yore Tati nyanga tsabu shibjira nga nga zu Chu rengu jing kesi ta jishu kishum zidong tangi na Di nalol lo kongdaan sa di shaa mdol
1: Tsao nyi ni shaa
0: Di nyanga tsabu shibjiri
1: Gila shaa bai wang sdaan ni kwe jik lo chun chun san zi Togo wa marwa la
0: Num chun chun paa shaa chi Ta na ta jik lo shib na lada nga zi na So li nyanga tsabu shibjiri ta
1: ki Zhi
0: Na di jen shaa ya ma ri ki na Kertu di rang shaa nga ta li Ta kesi ki na Jik susu nga zi lakbarang ta kandel la
1: ula
0: na zu le gu ti di shiral ta na chi ju ke shu na shou zi yi ti
2: na ore
0: ta ji ki ran num jong jong ri che mo zhe ma jiang bu shou sheng gu na so di ya tua ga ni ge ya ri zhe ren gu jian ga na di ge bi na qiong ji yo ma ri na zu ta pe cha na zhe ren gu jian di ma cha shi na pe chan da ji da ni na lo li ya ta di zu le gu ga de ge je so ya su su zhu gu zhu li tor da da mi na ku zheng xin ge dang na su mi ri ge ma su na ku na lo li ya dang da le ge ji ni ge din zhe xue le da pe xia no so dang gu ni bu sun bu su yo ma re ge la di na lo di gang ge lo da di xia da zheng gu su cha ya ra ku cham ji le ku jiu yu rong bo ma ge zha ku ku jiu xi ge zha ku mi ri ge ma su na ni se na xi xi jiang zhong de zhu li Tati tsuk ti dima chi na
1: Tata di tuwa ki la nga su chi Ya la su chi ku kyo Che ma tam chi pi kyo chi Kyo rung pa te na
0: Chak po chai
1: Kwa shang pe su chi
0: Zee ki la
1: Tako ku kyo yang si kyo bi na pe ta Shang pa shub cha Di kwa ne lu ti tsui ngor
0: Zee Di yang chi nga na su Tanda chi chu ke shub na Shou zi yi ti kan de Chu lak pe kya ya kan de kye che Ani mor kyo ku tang ma re nga na su So di ya ya Chi ta chi li kya ju tse kan le na ya So di ya pe shan na Ka she Shi ri Thu ri Ge ri Ani tanda mangchashi geer bal, odi kande yaa geche tanda, odi num soyo rila.
1: Lese, lese.
0: Lo.
1: Lo, sep kena sunga la.
2: Lese,
1: lese. Tani sung kirangi tachi langgo gyube gyurim nangli yaa, tanda riba en sikura tachi tongpa digan zaoni na xiandang gyumiduwa la.
0: Di nyinga zao shibjiri.
1: Tati lo chunshung topkyu paa xa, num chunshung topkyu paa xa arwa gila.
0: Ri.
1: Se so li nyinga soya ki, gin.
0: ガツチャ。シュクシュシュシリキ。レセレセ。ラダドンゾタ、ニマオドクシンガナ、スタニロクジオドクシキナネズラブレ。オン、レセレセ。チュンジェチ、アニ。モジディランデルトブルドアル。ジェジェジェ。ライトゥリアタ、ジ。ノムダンデジョンジョントビアチド、クルトゥティ、タン、ソデトンベガンシャチェタンジ。アニ、ドスキナマジョンルティチェレ。レセレセ。ロ。ロ。セプケナスウェラ。レセセアジョン。レセ、ナゾレセナシュバトジチ。
3: Tujuan antara langkor tuan ni, dona sila ziru. Langkor tak jongki sijaya bu makina. Kira kalau cendera sila ziru ngam. Tujuan antara langkor la sijaya bu tuan yang, langkor ki jenjar ini, rengi ki semua.

0: 디 외수 셴라 수마토베 겸첸 강인남
1: 디 겸첸이 디니 외로 리베 눈슈 티제타 저와 유시기 컵구웨 급수 안수 제베 컵슈 창마 컵지 참여토도 퍼베 눈슈 티제 지시 송웨이 슈충시키 커피주체나 레라베고네 낭투수 토그유 디피주체나 하잔답디우시기 케시 zumu kapzi shuk gi neba na nasu dong sibe nganzu shuk kangzi shi gi piju qi gu min ti xin tu qi gu.
0: Ale, da yang kapdi ngay bu shen da lo su ma su di ine le yang ngay lu rikbe ta ne che ne yang nun shu tek zi da jwa yub zha rizu gang.
2: Risha, me xin nam gyu ne nganzu tuk lo dun zu re ne sui bu da dang nang xin di gang lo kung bu chun ju mang gu shu yu zang kap di le la bong ya bik tu wo rizu ba.
0: Che zang che, me xin re si ya di sui be gyu rim li ya gu bu gang ri ri che tuk si tan gyo yin du mi ge ma dong be kung bu chun ju chok tu yo rizu ba.
2: Rizhi, yang kap men be tep si su dun zu nam gyu xin da dun zu no lo lo bik tu rizu ba.
0: Zhizhi, tati yinne le yang tepsi di ngaranzu kapta manja ba, tondo di kate yang jia guo guo ji ge xiamu yobe su che minduge.
2: O zhisha.
0: O di ge yang, ko shuk kebya ge gya juen di chiru qinza, ane xing da dinze di li ya zu tu wo ri.
2: Ale, da qi du dinze yin bishi, nam gyu nganzu nama danbe mendo, cuen na lo ge qiawa chu.

0: 배 겸첸 강인남.
1: 대 겸첸이 대니 뭘로 집에 눈수 티제타 저와 유시기 컵괴외 급수 안수제비 컵수 참어 컵지 참을 터도 법에 눈수 티제 지지 송외이 숙충시키 커피주체나 레라베고네 낭투수 토구유 대피주체나 하잔 답디우시기 계시 주무 컵지 숙기 내바나 너수 동시비 안수 숙강자시기 피주치 구민티 신토시구
0: 아네 대양 컵디 외부신다로 소모수디인데레 양우루직베토네체네 양 nishu tik tse ta jwa yub ta zhidu ka?
2: Zhisha, me xin nam gyo nian ngan zui tuk lo dun zu zhe ne sui bada dang nang xin di gan lo kung pu chun zui mangu xu yu zang kub di le la bong ya bik tu wo zhi ba?
0: Che zang che, me xin zhe si ya di sui bai gyu rim li ya gui bu ka zhi che tu si tan jo yin du mi ge ma tong bai kung pu chun zui chok tu yo zhi ba?
2: Zhi, yang kub men bai tep si su dun zu nam gyo xin da dun zui no lo lo bik tu zhi ba?
0: Zhi, tati yinne le ya, tepsi di ngaran zu kub da manja ba, tondo di kade ya, jia guo guo ji ge xiamu yobe su che min duge.
2: O zhi xia.
0: O di ge ya, ko shuk gyab ya ge gya yun di chiru qin za, ane xing da din zhe di li ya zu tu wo ri.
2: A le, da qi du din zhe yin bi shi, nam gyu ngan zu nao ma dan be mo do, choy na lo ge qia wa chung za mang gu ji le to na ma che be mo do, don zu chang ma ya, zhi xie se wu shi gyab ya do wa.
0: Che zang che, ma shi che no, ngani da jawe chokpo chung chung changmo lo li ya, nam gyu hama gube ne zi chokto yori de, ine chokpo kashe ge, che ge zi mo jibi che, ne zi di ma shi, shen da ma shim che, su su shin ze de le, gyori gyori zhugu ri zi ba.
2: Zi, che zang an zi, nam gyu ne che, don zo ya tona che wo dong a.
0: Zi xia, tondo ma xin pa yue na, ani su su pa ma bun ji da tondo gen la li ya, gan zi xue a de le ke qin pu zi zi xia zi du we.
2: Dao ra zi xia, yin den, dang a ni gyo go lo zi, am la gu na zi, nying gong xie la gu zi xue yo zi.
0: Yo, da qian dang a ni gyo go zi.
2: Yung a.

lo chong la zhi zhi tang gom zhuo nyam lin nan kian xi yin ne pie zhi ren xing an yue cai la ge zhen cuo wei gong xi xi gun qiang suo yu ni wen jiang man zu de bu tin zhen nyam lin la xin tu wei wei na ni ba tu zhen xi ge ren ni la tin zuo ki xin zhong xi ge tao la bong ge di ni bi ci mian an jin yi me ngan zu qi du lo dui nan kian me lo che lo ma cuo qi mi tu jin pa me jiang pie zhi ran ki bu zu la dui mi tu kang la xin na tie de bu du xi dian xin 영어기 초회난 냠소뇽 토켄니 니무가마다르 군베이 띵서베 시자르 켄도 양신 케도 파베 준탄 대양 미치니루 뜨띠디 냠소뇽 미토베 정이기 미지 초라도 조켄유 테다르 차샤라 춤제 토지 년차 예롱 게튼 코나르 최진 요스키 중에 된베 리시 미지 tui mi tu song wei bi xi mang bu xi jiang mi tong le xin tu ba xi ri huang du xu bie qi ke qi wei mi zi ne lu ti da mi mang qi wei kong yong yu wen jiang ti da ren yi ki xia xin ru bu du tim ne nyong tu tu bian yang nyong nyong ri